Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa obwe japa, wakpeti wento ponwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche di la wa adadi, soboron wa duburi beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune ini. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atapama wa farande, ni chevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedon ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abifo so asobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti. Soboro ni peredi ni fiva.

Dogwa jama, ikaso, ikamanya netwa obo japa, wakpetu wento punwa alafye. Insa iwi ye poti ye, tinibibi bobungiti soboron baba pe inyoye. Bijindiche diche kibeba ndiche de la wa adadi. Soboron waduburi biya ikwele ile. Tua anasardamu, odamu ulolori, wa iwi puni inakbacho, wa iwi puni inyi. Ba da pongwa farande, sogade wa farande, atakpama farande, ni chevyo wa farande. Duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo swa sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fivo wa ewe kipere tuwa

Togo wa jama, ika so, ika manye netuwa oboe japa, wakpeti wente puonwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche di la wa adadi. Soboron wa duburi, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune inakibacho, wa iwe pune inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakpama wa farande, ni chevyo wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasara damu. Wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui tuwa karawa farande ne lumedon ne nsa duburi dileri. Iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore. Deke ba wa takada wa ba tewe. De nana iso basuni na abifo swa sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi. Kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti. Ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di pere di ni fiva.

togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyi bibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soborom wadubri biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkoni ilobe kikbacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore deke ba wa atakada wa ba tewe de nana iso basuni na abi foso asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva

togo ajama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba na pongwa farande sogade wa farande atapama farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a befo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fivoa ewe ki pere tua tinyi

Tugu sama, bakal mi sumdo puna gane beli mi sobolu wene beli ye botu kwe ya deyum na muda. Nono ay alwata da lazi zebete mi sobolana le deyum bubu garum dindi ma nabla da. Kajila dindi mi ekwa haser vina gane kete kaya kutune na zangu nguli hini bituzu. Fe deyo tabangu kholu da gitti da, sokorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da, ni jivi kholu da gitti da. Dindi mi nalende kwa haser vina gane kete kaya kunele nilurungu nguli nituzu. Fe deyo karo kholu da gitti da. Nilumedetida agitida alwatun dubar medegitida ulunin dedida gagalulara ki hilizi zepoga deyo sobolane ele rokda kaya ya tikingu gagalulara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wunibali ye potu gweyo pala gibla bane no yusu lunin diyo onyotinu rogote ya tumnoda la fitumin diru nyotine ini inibida turuba ruwina sobolu wunibali ye potu gweyo adege kande ureo singin potu gudon na hodi tenu wong tumnoda ala fia sobore kande ureo singin potuko don tom done minisi we jonne don na dala fi do meyo ni misuruya padam no noni posisuru do dancer on the beat.

dogo ajama ikaso ikamnya netwa obo japa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongo afarande sogade wa afarande atapamu afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa afarande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva.